کی، ان کی ہر ایک آرزو میں تھی خوشی ماں باپ کی۔ ایک دن شبیر و شبر باندھ کر یہ دل میں آس، ایک تختی لکھ کے لائے فاطمہ زہرا کے پاس، اور پھر دونوں خوشی سے جھوم کر کہنے لگے، یعنی اپنی ماں کے بازو چوم کر کہنے لگے، پیاری امی جان

کالج کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد زندگی نے دونوں کو الگ الگ راستوں پر بھیج دیا۔ شوری کو نوکری کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا، جبکہ سونی اپنے کریئر کے لیے کہیں اور چلی گئی۔ شروعات میں دونوں روز بات کرتے تھے، لیکن سمے کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھتی گئی۔ دھیرے دھیرے فون کالز کم ہونے لگے، سندیشوں کے جواب دیر سے آنے لگے، اور پھر کئی بار آتے ہی نہیں تھے۔ دونوں اپنے اپنے سنگھرشوں میں الجھ گئے۔ شوری ہر دن امید کرتا تھا کہ شاید آج سونی کا فون آ جائے، لیکن اکثر رات انتظار میں ہی گزر جاتی۔ پرانی تصویریں اور یادیں ہی اس کا سہارا بن گئی۔ وہ ان دنوں کو یاد کرتا جب دونوں ساتھ ہنستے تھے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش بچی تھی، ایک بار، صرف ایک بار سونی سے ملنا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ ایک ملاقات ان کے بیچ بڑھتی دوریوں کو مٹا دے اور ادھوری کہانی کو پھر سے جینے کا